0: كلاس تم كفافي
1: جنوني نولا تلوش نجتينا تم توشون في مكانة اللي كل شيء تلوه ملعب ما كل شيء هو تم توشون نيتا نوام شوا تتنو تلوشون هو تانو امي فلا فمبلو فانا تان ها كتير من بذكرون فانا تان دون كيس ليبي اكي نياتون سيانة لريم مانيتش ما فين سانا تون كي وكيرن في تابان كيس بورا ماسون سانا ها Julian matu kali je, ambara masan ni aki matu naya pun. Kita waktu tu naya pun kita cuma dalam sa phone. Jika orang manusia kan, mana tonen mana ton. Tapi bismillah perapan tu, ha? Tu pun kita ni raya raba bulu je, cipu luan, ha? Pasal raya mana ni raba kiri. Jangan yang kami van phone ni kunci tiang tu. Tuah
2: bukan, jangan tu naik tak tuah. Leo dan oleh fikiran macam mana? Saya dah jauh betina. Sejak kami pun, kata penyam tu, abang lefan sulit teknologi. Biasa le, pasai rana le ulam tak full. Ita no zal le, ujungnya rayatnya jauh. Ikhtiar macam saya le kas tam lefan kasin. Azonau, itu sahaja lo nak tunggal le kasta na parita kata tiada le mama la kasta tiada kami sen simpan saja bahasai. Manita na cuci mala kasta nya, solo lida tu, ba anak le fifana jana, rara piskin. Saat si tene firasanon, kue ni fiski dah. Lo,
3: Tapi ni kita jomak jangan lepas mati ni tanol ni. Tifalala pun bersuhan. Besar semua datuk kuat dan kita pun sun dekat kita kita. Datangnya terlalu malas kat. Jangan lepas langsung mati. Saya ni di sana sepatut sunya lupa lepas arah karok so. Yang zoom bawulan nanti sana. Tuh itu kuat. Biar nanti. Tapi belum dekat. Jangan tu kuat. Saya nak pun lepas sun. Macam China pun, ini wanita malah jasuan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja minum dek, zaman fahyeng fahyeng deh nanti dah.
4: Mungkin saya nama kasih mungkin yang dama lu semua, yang kasih yang kita pin, nula saya bawa mana kita pin, cuma tu nak tangkap, kami yang ada, macam apa, lepas tu awal Louis mungkin nak cara. Que pessoas são, lá se tinha uma nação de fumba mala, castuzan, le ule fa manara com fumba basa, fa ule na russo, sei, ramco manuca no musa cristiana, que se abatinha manuca na manja mantra, que na manja mantra, que sei, de afa com manuca, que sai na afa com manuca, que sai na, que lam na sala, sabe, que a rede.
5: Tiada tukun kuisa na mizu pasen tiada mata panetala na sana tukun firna malakas tiada malakas muni malakas reja mandiang firna na tiada malakas mandiang famarina.
0: Shota tumpula, shota tumpuva.